0: mapepa are relevant for isiphaza shop sakhe esi as onayo una mapepa allegedly for uba abelapha. So utsho nje niba i30 afana nani ezinye insuku
1: but baba bahlale estradweni
0: ukuyiwebe
1: sithi ke ngothi naba lapha estradweni
0: inkosi yami sawushiyeka nosululu ngo
1: izawuthi into yodala kwabantwana lo khanye bekhonda ukukhulula my friend because umzekelo abanye banabantwana phekhaya nomntana kudadewenu omnye you understand
0: so izawuthi into ihamba nabo yena bekhumbula into basebizana
1: ndiyobona iplan
0: bawuthini ngotata omnana uyahamba naye uzawushiyeka kusana lwakho bari ke wena silululu akho mndana ungazoba natata osiluja
1: bekhoayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
0: umntana kudala.
1: Ah, lukanye, ya, ya, ya. Thank you, lukanye, fafane. Kusho kuthi khona ukuhamba kahle, South Africa.